Chima me pis, nang nang chi chima, pa zami yung me pich na, temki te chiriz na ngigish ge. Ta chiriz na, si gung wo jashin ge, anambar jivi kanchen ge nang a chiriz na chi chun de, jashin kirgira chiriz na wak, ni na maare, wa na maare, hui ta jin rezi. Ta alambu thamchi chiriz na, tanda ku na maare zi, khurna chiriz na, pakpa thamchi chiriz na, si gung wo jashin ge, anambar jivi kanchen nang a chiriz na, yung matam na tabare, zi gung de. Tani uchi nyang kar jen shi. Tung ura niwa niga jiju ke jen de. Huluka shikmuka, duye naachin chikhil chi sikunu ke Huluka ngamuka chirizina adawi tsita kwa pare Tena adawu ngipi huye sikunu ziri Chungwa jiwa shi tsarsan ziri Tene uchi ya ngawa shi Ngawa ina joshya thamche shi sumbi tsita mbara Tetir rangshi la doi taansi Nagani eji isi Chutsi shi tanga detina chungwa jansi Nyam ngawa tanga khwa tanga shiwa isi Ngomsir khutunga rumu tawa isi Ani angin kalau yang sevi ni berdiri sekuno, kende. Tanda ni, kerja joshya tham cipta cerita nak ki, dan itu aku, ani angin kerja pensun sekolah guru ni cerita nak sheli tar songa sekuno, nampun tasha kuno. Di terus, tak kung tasha sempat di terus sekuno. Kamu ngari las, orang sheli sekuno, yila gashing orang urusiapa, yerang wati jisun, yila gashing orang urusiapa khutam tama. Хорна чэрэзэнэ вакэ, сэдандэдэ чэрэзэнэ вакэ, чэмун зэймайнэ, чэмун ягмайнэ, атэшэр татэнэ тамчэка сэмэгага. Ажу рамана чэнэ гзэвэн баржэнэ чэрэзэнэ, сэкэ, мэтук гэцэйтэр чэнэ лэнэ чэгэдэ зэмбэтэнэ чэрэзэнэ вакэ, сэда цэмолэнэ. Дэнэ чэрэзэнэ хтэ умуэйцу. Нэ тамчэка чэрэзэнэ вакэ, нэмэ гави, нэ тамчэка чэнэ, ээ гашэн, арэн уршэпэ, хтэм тамаранс. Ямэ кэпкавсэ чэрэзэнэ, ажу тэнс, джунгэ джопатэма. Дачэрдна сэмбугэ дюэнда чэрэдна вакэ тэгэрэ дэгачэлэ. Тэнэ уэ сэда чэрэдна гу курдан. Тэнэ сэда чэрэ. Тэнэ джоу рамана чэрэдна рэ дэгдагэсон. Тэнэ ну едира, единда чэрэдна гашэ цэгэсон. Тэнэ та чэрэдна вакэ дэму чэрэ ханэ мэн тэнэ чэгэсон. Дэму гэ чэрэдна джунгэ джопа. Дэму ён чэрэдна вакэ маана джиот. Ди мэсэкэ чэрэдна нэгни джи зёка. Гуэнби нэгцэкэ нэгна ани ёнугэ чэрэдна. Mie jiwu, yidi ge chirna chotsi. Yidi ge chotsi da chimu zirezi na kage shishang tawa jindri. Shishang tawi chirna chotsi, da kirga waka sada ge chimu chirna ngay mii na chukho, tsang chirna chukho, da kirga namba kinti chirna shishang tawi rangin jen. Ti ma tseka yung chirna waka, niga jiwu gashi luka, ramana waka. Ramana ge chirna chotsi, dila chirna waka, Ndiga dewa atang, diga chiridna gawa, diga chiridna semchi gandhung, diga chiridna gzikki chiridna namba, nda thamchi yang chiridna redna chungwa chen sikunu ramana shikunir. Yedira, ryawu ramana niga chiridna, ngangtsa nda thamchi yang chiridna chikchira nini triyot. Kabla alani chiridna, ngambung chungwa chenchi chiridna jiwu, kirga chiridna, nagna chiridna triyon renzang, tani marawana hanna mantha. Tani mara wana chana sambuga jiwu chirizna langan rinche. Tani wana chirizna rangu waka kura chungi miya gungu chirizna ramana. Ndiga chirizna jiwu maa gu chirizna waka dosiyang chirizna waka maa triyosi. Chichi ngangcita, tiga chirizna chotsi, tiyang chirizna waka maa triyosi. Nyam nga wataan ziwga, kabla ala chirizna jikwa tami nyam nga warichirwa. Ta khuindukjina chirizna waka lachina gangshika chirizna khsi warwa. Jadi musim cewa cerita ni nak, kerang buk cerita ni kena hati so, langgan rencah hati so, samu ama cerita ni kemasuk urso, timasik cerita ni awe, jadi hanya mentah cerita ni nak, jima gunggo cerita ni, ni tang tang cerita ni nak sembuh jun tu ni agusno, demu tahu cerita ni mengawa, demu cerita ni nak ni cium mengajus, hua tang, kau mengasih tas, kau gu sukunda cerita ni kayu mu cerita ni cikit aku gu, karena Jin Renzang tang cerita na, Kenya cerita na, Bali ni ka cikit habzi. Cucu cerita na, Ramana ke yang ke jadeng ke Hongsu tang. Sembuh ke cerita na, Met ke sembuh ke cerita na Hongsu ke kemana tang cerita na cikit habzi.
Тэний чирэдна, рпа канагы чирэдна, ганагы вэка нины чирэдна.

0: Rindy Tony Gartog Jalin Dandar Shelkin Ingen and Dancing on Tong Yerdin Ba, Tong Shan Chuk Tong Dancing on Tong Yerdil Ba, Doctor Janigaril. Samir Gafsuga Tony Gartog Tua Dandan Shiro, Retana Suni Ingenaxi, Dancing Pandanigur, Janka Shikuyas. Warkum de Kenya Kinoga, Tam Huig, Jutu Ingenata, Tam Huigar, and Tungra T. Galchingaransum. Ji. Там хуин гэнэ үси тэрэн дандрэ гүнүг там хуин дэ нэ чүхт ти аргэн дэ чи чи кабдэ гүнүг там хуин дэ тан дэ цон гэнэ рэн тэн шэзгүк дэ шэнэ гэ шо шэцүг тунэн дэ нива шэзгүк хүчин шэзгүк дэ гэсэн шэзгүк ди ка күнэ гэнэ та чи чи чэнэ тэрэн сэу чи сэшэл ири нэ шон шама яндаз гэ чүтэр я кута я тана гэ ши ин дандр гүсөм гэ
1: Parti senden ke dungu senden dungu jisung ma ya ge se marji la yim jing wo mo yim jing wo mo ngak ken ma che si de rong so ge yim jing wo mo chen nang ni jang na lag no re ji wi lor ji de rong wa sta chig nak ge se ra ngam ra nak sa chig ba yim jing wo mo da jam thor jong san de ni wo chin dul qiam ge ma khu ga yo ni sta jing dul shap ge ma chu ga yo ni ha mang ge wen chu go sa jyo ra ge stam se ro san de ni khtam ha bzang wo lu sha ji ye go sa ge ha shi wo lu ndug ri ye go sa ka ni Tan tuan zin bai sheng ge tam ge hu ji ci zhe zhe ge dan da feng jin bin zhe zhe ne yin na ni ya le suo ke shi ge zhe zhe ge yin le suo xue guan jin jin zhe ge nin guo ya sheng ge xin zai ji zhe ge gong ma sheng ge he zhe de zhe guo li xin gong ge tu ga ni ma zhe ka li xi ma ru tu ga da ba zhe ci da tan hui ge jin sen de su tu ni ra ka ba zhe guo ge long ge ne zhe guo ge ji zhe ne yin na Terang som son ne yin na sik jung man jung sik mo chi ba tam ge pa sa ze ko non de ki a mang az ge ji ze xi bi ju qua mang az ge wang zhi bi go ge ji ndi tu ni ta kha ri ni sik ta zhi ja bi ta ndo bi ni ci do zhi ja bi ka chi na kar mo kong zong zhi tun chi na ndo gi ni ku zhi gi ta tam sha pa zhi chen mang az ge han zum ge ge ra di de chi ge ni ma re kha ro non de sim san bi tong na sik ga ge yu tik do bi tong na sik ji ge yu de ji jam san de na Инна чумури дижигна инна терин нихтам гэрнэм мужчохсым зэкону шагыпшинын сынсын зэконун дитугни та чорча хмурча зэрчик гожури зэх сео зэрте гожури хмуру мозан пар гожури парца сео зэн ден гожури зэ жожим сэнтэн янда чэзгири дижигна инна

tam tsiksim xa ka sawa zonari, ninja tkandeb ka sawun zonari. Do dinba tsika rafchuv zigi, niliktun ka ngushchuv zigi. Deshka chi tsika abdem xum yoni, dofku ramo mahpa yosa zika tuni. Tsikari tuga nga revzhigi, stialani tuga ga yirenju gona yinna. Acho kawa kanchan basanga ulmir ka khtamkhe zeko nondu. Dama taga tsimbar zayinari, dama nabka jamsan zayinari. Lūbjīr gāpō kōjī yōni, lūbjīr shīwā nyāngjī yōni. Dūmū gā gāshāndā mānjāni, gāntāng māngcōngni. Dūmū gā chāchū pānsam tsukwārā yōnu ndī tūgni. Ngī chīn nāmbā yīnā tīgrīnchīn bāmbīx jīyān zīnjīrī. Jīgbā mā kārū shtāngā kōjīrī. Ngī ndī tūgni chīn nāmbā yīnā tsikā jīnzīgī. Ngōrmūk jīnzīgī, tsikārchit hōbjīg yāngrā zījīgnā. Mī mērūng shikgān dāpā zījīgnā. Chin nambi ndi tuni cingu ni nga ma nyan yag zay ju. Kharza ni se mo shta yag zay ju ndu. Ngi sim go riwa nyag chigin zay gu nu. Ngi ngu go rawa tam chigin zay gu ni jamsan tuyin. Yan du chizgi yin zizhigna yin na ulmir kuk tam khay zay gu nu ndu. Gna ni ta tigse, ta ni im ta tigse. Ndu ulmir gizik du mu gita gar tukna gmar chung xa dam abji. Shkumna yomir chu dam abji ya chirung dali. Ngi marung chikun du pa zinari. Сыгарит хобжи гынра зиннари. Да я тукка гних тавызык. Да я кукка жням тавызык тугни. А я тукки хау рагну ну яконари. Аргинчеви гаму чагну ну яконари. Да куран зан сигни сиге конари. Да харма дырси сазге конари. Да чин нам бам соннаран ди тугни. На кор муйнан агда самуре мавжигнара. Чин нам бачим шакып данна. Хмерсия тунку амин санит. Тарабжа тамжурарчу. Tamchuk chorjit tsangwi mili tsatdendre chanshanga hamani gi chin nambab yin tangna yinna chin nambirandu khakwa ga yo jiri, tuntuk ga yo jiri. Yunna teram karsanga turkyam dem tsunna ulmir ki khtamkhe zeko nundu. Dirjekib rinba yinna, zhangchin rinba, kir rinba, zung rinba yinna. Dan tongshinda gdang jugi jirung dali ikcho ulmir kim jukwa maa tsuk zeko nundi. Shka mu tsukin jo song, shko mu rjegin jo song idali, dumu ga kartak chimbo rechko nundu. Rangmir gi yinna randi tukni. Үчүн дүмү гэдэг чинь арын тан тан жарви дүмү гэдэг хишэрэ ин нонд чинь нам бай инэрэ ни хихи гэ мавшэ на чинь нам ба сим сим на ёни ржим сан лорчи дүмүр язэ ком ин на шо чүм шак гэв дэн на рон рон гэвэр чинь ни зүн вир вир чүшэрэ ба ни зүн идали чинь нам ба ту ин на ди тугни жэн зэн гэ цэг зэг идали рэм зэн гэ чуз идали ул мэр гэ зэг чо чин хтам хэн гэ гэ жэс зэ ком нонд гэньоми чэкэ зэ мэн чи гэ Ta yi chakka zan manjig jo, nda yarji gongpe la reik tang jo nda, ikso yinna ra, chaksa wapi ungan jay yinna ri, rjapsa wapi karo ray yinna ri. Oya, nda chen namba yinna ra ndi tukni, nyandang lukwa btang tukzi na, langdang lukwa ngwa tukzi na, psam lo kur kur nyan randa, tangsa djim mo bjuan randa za tongda ra. Chen namba yinna ndi tukni, rangdun lachu yinba ngu zangan dhig jazig, abdam ngagdarsa yinba tun tukgan dhig jazig, Ni terang mdan pin ba jian kem yin zi yi jina bin po kwa ta ba jian zi yi jina chen nan ba yin na tu sum sha wa xian na xi go jiri lam ta rang tong sun na xi go jiri di tu ga chen nan ba yin na ra ta ta ke dang rang yi de ye ju chong jie gu de ye ju de sha ka chen nang ge tun chen yin na ri er jie ren chen nong ba sa chen yin na ri o ya ta tun chen ge ni ya ge tu ni xian na tang hui ge ren tang de som song ka ji na tang hui ke re ma re ge o ya am ge chap chap ge xie ra ku tang na na da Ni chap chak re gung gum nan tang nan da. Du mu ge ha li wa yam san ba. Wul mer ge zhuo jin de song song ka yi jiang na. Du mu ge cha chu yo nu. Du mu ge nu yo nu de. Chen nan ba yin na ra. Mo jit kong ge se man zeng go ne ri. Mo bu lo ki nang ar de go ne ri. Di tu ni chen nan ba yin na de ser ge. Shen chu ni ma nam sam yin na. Ni mi ni se zhuo ji yin na. De ser ge. Lem de so lu gui re nan ju. Er ji de so du gui re zhe ju de. Ge shuo ka wa wu ba sang ge. Ngan chu zi yin nari, dan chak sawa pi ungan zi da, dan jab sawa pi karo zi yin nari. Di tuk so yin na chin nan ba yin na tar tar ku. Nyak sik san bi sim ran ra, shuk sik tari kan ra zi ka tuk ni. Ul mar ka shu jin khtam khay ngak kar jis zi go nung du. San ba kum nyam go nari, ngak kundam nyam go nari. Di tuk ni urduk sa sik zil yi go nari, sto shik sik tin yi go nari. Ngar shu mar ka shu jin du mu re. Rjakib ran ba sum tong chin yi go na, rung rung ka mar ka zib shil mar go ra. Di tuk ni, Chikik siga rishcham chagduk meni, ngambam tongshu mesazik togni, rangrang gatagam tongshindag dangyuk ishirung dali, vipchib shirapa nambaso yinna, di togni, nagor mu nanga, gajasa moren jugjundu, ikso som songka izignan di togni, ngan chichipure yo kaze kunu.